0: punto.
1: Sneguljica in pet palčkov.
2: Sedem, sedem nas je, sedem.
3: Okej, na vrsti je osmi hit na anteni.